0: Что хочешь?
1: Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега. Сега Мега.